Tu smo, radio posrednik 413335 413355, prodali biste, kupili ili nešto darovali, slobodno nas zazovite.

Tu smo, čekamo vaše pozive, radio posrednik 413335 413355, prodali biste, kupili, vi darovali, čekamo na vas.

0: Dobro jutro, nekom želimo u radio posredniku.
1: Dobro jutro, evo ja bi još jedan na oglas. Znači, plus prodajem Alpinu u trimeru u jako dobrom stanju.
0: Dobro.
1: Cijena povoljna. Na 099 759 2927.
0: Primili na znanje, hvala vam lijepa.
1: Je,
0: ugodan dan. Živjeli.

Priča moja najljepša na čitavo novom svitu, ono, Tarzane moj, sve te stvari, moj junače, heroju. E ti znaš da ja žrtvujem svoj žitav život za tebe, radi, pere, čisti, rintan i to. Pa moga biti men, ono, neki poklončić, veštica, postolice i te stvari, znaš šta žena triba, jel tako?

0: встречу.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.